0: koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Marketing.
5: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari je na

marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta,

Prvo kupanje bebe neizostavan je dio života bebe i povezuje se s veseljem, ali i s preprekama i brojnim pitanjima. Kada se bebe kupaju po prvi put,

0: graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava sunčano vrijeme uz malo do umrenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi, najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini u zapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušate ljetni program najboljeg radija.

Dobro, poštovano slušateljstvo, ostatak našeg prijepodnevnog programa ćemo posvetiti jednom od najvećih, ako ne i najvećem glasu, vokalu, avazu, sevdalinke i tradicionalne pjesme. A on je naravno Safet Isović, bio je jedan od najvećih i najznačajnijih interpretatora sevdalinke i jedan od najprepoznatljivijih glasova Bosne i Hercegovine. Rođen je 1936. godine u Bileći, a od 1955. godine živio je u Sarajevu, gdje je studirao pravo i započeo svoju bogatu muzičku karijeru. Na Radio Sarajevu počeo je snimati sredinom 50-ih godina. Tokom više od pola stoljeća umjetničkog rada ostavio je iza sebe brojne antologijske sevdalinke, među kojima su Moj Dilbere, Džou Zulejha, Mujo Kuje, Konja po mjesecu, Zmaj od Bosne i mnoge druge. Nastupao je širom svijeta i sarađivao sa najvećim imenima sevdaha. Zbog svog raskošnog glasa, posebne interpretacije i ogromnog doprinosa očuvanju bosanske muzičke tradicije, Safet Isović ostao je upamćen kao kralj sevdaha. Preminuo je na današnji dan.

0: Umro je u kliničkom centru u Sarajevu, dva dana kasnije, 4. septembra, ukopan u haremu Alipašine džamije. Jedna obavijest o smrti, cijenjeni slušaoci, u Sarajevu je danas u 100. godini života preminuo Raif Dizarević, antifašista, političar i diplomata, bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Raif Dizarević, rođen 1926. godine u Fojnici, potiče iz poznate antifašističke porodice iz koje su sedmerica braće učestvovala u narodno-oslobodilačkoj borbi. Trojica su izgubile živote, najstariji Zio, književnik, zvjerski je umoren u ustaškom logoru Jasenovac. Nusret, koji je bio borac i skojevski rukovodilac u partizanskom odredu Zvijezda, četnici ranjenog zaklali 42. u partizanskoj bolnici. Hasan je poginuo u borbi. Raif Dizarević je stupio u Narodno-oslobodilačku vojsku 1943. Bio je borac, zatim kao 17-godišnjak pomoćnik obavještajca Visočko-fojničkog odreda. Od kraja 1944. do 1950. bio je oficir u OZNI i UDBI za Bosnu i Hercegovinu. Iz bogate biografije izdvajamo da je u aprilu 1978. izabran za predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine sa 4-godišnjim mandatom. Na izborima 1982. izabran je u Savezno vijeće Skupštine SFRJ i uz saglasnost svih republika i pokrajina za prvog jednogodišnjeg predsjednika Skupštine SFRJ i predsjednika Ustavne komisije. Od 15. maja 1984. do konca decembra 1987. je savezni sekretar za inostrane poslove bivše Jugoslavije. U decembru 1987. nakon kandidacione procedure i podrške u svim organima i opštinama, Skupština BiH ga je tajnim glasanjem izabrala za člana predsjedništva SFRJ. Od konca decembra 1987. je potpredsjednik predsjedništva SFRJ, od 15. maja 1988. do 15. maja 1989. predsjednik predsjedništva SFRJ. Svojevrstan kuriozitet predstavlja činjenica da je Raif Dizarević u toku čitavog postojanja Jugoslavije od 1918. do 1991. bio jedini iz Bosne i Hercegovine predsjednik Jugoslovenskog parlamenta i ministar vanjskih poslova, jedini Bošnjak na ovim funkcijama i na čelnoj državnoj dužnosti predsjednik predsjedništva SFRJ. Za cijelo vrijeme trajanja agresije i rata 1992-1995. ostao je u Bosni i Hercegovini i odbio više ponuda iz inostranstva od državnika sa kojima je sarađivao i iz sistema Ujedinjenih naroda da bude evakuisan i angažovan u inostranstvu. U okviru ograničenih mogućnosti angažovao se za podršku i pomoć u odbrani Bosne i Hercegovine. U drugom radno-aktivnom periodu objavio više tekstova u domaćim i stranim medijima. Radeći u sindikatima objavio knjigu Sindikat u akciji, a u proteklim godinama objavio knjigu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, svjedočenja, koja je doživjela dva bosanska izdanja, zatim italijansko, češko i englesko. 2006. objavio knjigu Vrijeme koje se pamti, 2012. Put u raspad, 2018. Sudbonosni podvig Jugoslavije, podsjećanje na historijsko ne-staljinizmu, događaj koji je opredijelio budućnost tadašnje Jugoslavije. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj državi saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren jačine u Bosni i većinom istočnog, sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

nastavku donosimo zanimljivu priču o pjesmi Dana Bamorića, koju je Safet snimio davne 1988. godine. Sredinom 18. vijeka u Sarajevu su živjela dva brata, dva bogata trgovca, Hadži Mehmed Aga zvani Pašo i Ibrahim Aga Morić od oca Mustafe Age, koji bijaše janičar sa titulom jurišnika i majke Amine. Predaj kaže kako se Morići nisu borili samo protiv vlasti, već su u zavadi bili i sa Halilbašićima, koji su živjeli u Mahali na drugoj strani Miljacke, te da su pristaše ove dvije ugledne sarajevske porodice po gradu sukobljavale poput dvije zaraćene vojske. Priča se i da su Morići bili silnici i zulumčari, sjeli bi nasred šeher Čehajne Ćuprije jedan naspram drugog i pružili svoje dugačke čibuke da im se lule dodiruju. Tako bi satima sjedili, pričali i pušili, a da za to vrijeme niko nije smio preći preko Ćuprije. Istina je i da su oteli jedan bostan, baštu na desnoj obali Miljacke od vakufa osnivača Sarajeva Isabega Istakovića, ali ne za sebe, već su ga pripojili vakufu svoje mahalske Behel Harčove džamije. Time su, kako kaže historičar Hamdija Kreševljaković, jedan jak vakuf malo oštetili, a drugi slab pomogli. Kada je anarhija u Sarajevu dozlogrdila vlastima, Morići su početkom marta 1757. godine uhvaćeni. Najvjerovatnija verzija njihova hapšenja je ona po kojoj su zarobljeni nakon ikindije namaza u Bakr Babinoj džami nad Atmedanu, nakon čega su u lancima sprovedeni do Sarajevske tvrđave, gdje im je suđeno, a nakon čega su i zadavljeni. Braća Morići sahranjeni su u haremu Vekil Harčove džamije, poznate i kao Hadžijske, koja se nalazi odmah iza inat kuće. Pokopani su u svog oca Mustafagu i majku Aminu, a u zidu džamije nalazi se i spomen ploča posvećena

para. Rahmetli Safet Isović rođen je 20. oktobra 1936. godine u Bileći. Bio je poznati bosansko-hercegovački izvođač sevdalinki. Prema mišljenju većine muzičkih kritičara i poznavalaca izvornog narodnog melosa, jedan je od najboljih izvođača sevdalinki svih vremena. Tokom Drugog svjetskog rata napustio je rodnu Bileću kao izbjeglica sa svojim roditeljima. Od tada je bio nastanjen u Banjoj Luci, gdje je pohađao osnovnu školu, Šesta pučka škola. Nakon završetka rata vratio se u Bileću, gdje je upisao i maturirao gimnaziju, a potom upisao višu gimnaziju u Trebinju. Nakon šestog razreda preseljava se u Slavonski Brod, gdje nastavlja školovanje u gimnaziji Zlatko Schneider. Bio je među najboljim đacima i završio veliku maturu 1955. godine. Iste godine je preselio u Sarajevo i počeo studirati na Pravnom fakultetu. U Sarajevu je nakon doseljenja proveo ostatak života. U društvu svojih prijatelja je često pjevao stare sevdalinke koje nije nikad snimio. Jedna od njih je na ophodi prema bakijama koju slušamo u nastavku.

Radio Sehara se na ovaj način prisjeća jednog od najvećih umjetnika sevdalinke svih vremena, a u nastavku slušamo prvu pjesmu koju je Safet snimio u svojoj bogatoj karijeri, kad ja pođoh iz Sarajeva grada.

Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 kg. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 kg. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: 3, 2, 1, Lidl.

Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Resululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

Danas je sa Nebo i Gradija, otvorni program, privodimo kraju, za sam kraj idemo do jedne informacije vezane za nogomet, ljubitelja nogometa. O čemu se radi? Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o nabavci i distribuciji nogometnih lopti za sve klubove koji učestvuju u takmičenjima Nogometnog saveza Federacije BiH. Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine podijelio je nogometne lopte za sve klubove koji se takmiče u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, drugoj ligi Federacije BiH, grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug, te omladinskoj ligi BiH za juniori i kadete, Centar, Jug, Sjever i Zapad. Pored toga, Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine će, dakle, i u narednom periodu obezbediti nogometne lopte za klubove učesnike takmičenja prve ženske lige Federacije Bosne i Hercegovine, kao i klubove prve i druge futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine, a planirana je naravno i nabavka lopti za najmlađe učesnike takmičenja kantonalnih nogometnih saveza. Priđemo se preš vijecima za koje je pripremila danas moja koleginica Sanela Hošić, a sa vama se danas družili Jasmin, Sanela i Almir. Svako dobro vam želimo, naravno, uz preporuku da i dalje ostanete u salase najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora.

Mdina, Rabac, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj